0: B. Ayarisa fi ankasa.
1: Wa esinyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: akpata bare vimanya ku
3: wado wado